0: Det är snart 10 år sedan Bebe Rexha och Florida Georgia Line gick i studio sammen och fick en kjempehit med låta du får strax här på P10 Country.
1: Sommaren är bedre med meny och denna uken får du bland annat 600 gram baby back ribs till 99 kronor, 81,5 liter Cola Zero till 119 kronor, 750 gram norsk gulrot i bunn till 24,90 och hela sommaren får du plock och mix 3 för 2 på Jakobs utvalgte, både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Din första elbilferie? Hos Uno X laddar du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alla Uno X-laddare är lynladdare så du kommer raskt till stranden. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
4: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
3: Nei, gratulerer.
4: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
3: Ja.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke
7: helt riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.